omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

se anjuste esuki tole peccata mundi, beati qui acenum anibocati sunt. Domine non sum dignus, urentre subtectum meum, sed tantum digverbo, et sanabitur anabitur.